What ya we ya kasia? What ya kasia na we ya? Everybody media machine shema minya obia. Ya dene tutu webe ye yo.

0: ebinom anya me yakawa ana ne show onsa ebru baby na so oyi ni chafia na asamato na yende ya sunya me ya wati ye mu
1: yeso
0: I know that